0: Jugofešta 2026. Po deveti put u Narodnom domu, odnosno Volkshausu Graz. Fešta jugoslovenske kulture i umjetnosti. 20. juna sa početkom u 14 sati. Na glavnoj bini očekuju vas legendarni Party Breakersi, Fešak Orkestra, Kud Bedem, Klapa Fritule i trubači Marka Danića. Kroz noćni program prati vas već ustaljeni DJ Duo, DJ Kupusarka i YJ Genose Bi Drug. Pored muzičkog programa Jugofešta vam nudi poslasticu jugoslovenske kinematografije u sklopu Fešta Kinoteke, kao i neizostavne balkanske kulinarske specijalitete i pića, a za najmlađe i dječji program. No to nije sve, već skoro pa tradicionalno uz Jugofeštu je i vaš slobodni radio Helsinki sa prenosom uživo od 16 do 22 sata na 92,6 MHz ili putem streama na live.helsinki.at. Vaš moderacijski tim, Sana Omerović i Mirza Mulalić, poručuju: budi dio Jugofešte!
1: Jugo! Jugo!

0: Jugofešta 2026. Po deveti put u Narodnom domu, odnosno Volkshausu Graz. Fešta jugoslovenske kulture i umjetnosti. 20. juna sa početkom u 14 sati. Na glavnoj bini očekuju vas legendarni Party Breakersi, Fešak Orkestra, Kud Bedem, Klapa Fritule i trubači Marka Danića. Kroz noćni program prati vas već ustaljeni DJ Duo, DJ Kupusarka i YJ Genose Bi Drug. Pored muzičkog programa, Jugofešta vam nudi poslasticu jugoslovenske kinematografije u sklopu Fešta Kinoteke, kao i neizostavne balkanske kulinarske specijalitete i pića, a za najmlađe i dječji program. No to nije sve, već skoro pa tradicionalno uz Jugofeštu je i vaš slobodni radio Helsinki sa prenosom uživo od 16 do 22 sata na 92,6 MHz ili putem streama na live.helsinki.at. Vaš moderacijski tim, Sana Omerović i Mirza Mulalić, poručuju: budi dio Jugofešte!
1: Jugo! Jugo!

0: Jugofešta 2026. Po deveti put u Narodnom domu, odnosno Volkshausu Graz. Fešta jugoslovenske kulture i umjetnosti. 20. juna sa početkom u 14 sati. Na glavnoj bini očekuju vas legendarni Party Breakersi, Fešak Orkestra, Kud Bedem, Klapa Fritule i trubači Marka Danića. Kroz noćni program prati vas već ustaljeni DJ Duo, DJ Kupusarka i YJ Genose Bi Drug. Pored muzičkog programa, Jugofešta vam nudi poslasticu jugoslovenske kinematografije u sklopu Fešta Kinoteke, kao i neizostavne balkanske kulinarske specijalitete i pića, a za najmlađe i dječji program. No to nije sve, već skoro pa tradicionalno uz Jugofeštu je i vaš slobodni radio Helsinki sa prenosom uživo od 16 do 22 sata na 92,6 MHz ili putem streama na live.helsinki.at. Vaš moderacijski tim, Sana Omerović i Mirza Mulalić, poručuju: budi dio Jugofešte!
1: Jugo! Jugo!

0: Jugofešta 2026. Po deveti put u Narodnom domu, odnosno Volkshausu Graz. Fešta jugoslovenske kulture i umjetnosti. 20. juna sa početkom u 14 sati. Na glavnoj bini očekuju vas legendarni Party Breakersi, Fešak Orkestra, Kud Bedem, Klapa Fritule i trubači Marka Danića. Kroz noćni program prati vas već ustaljeni DJ Duo, DJ Kupusarka i YJ Genose Bi Drug. Pored muzičkog programa, Jugofešta vam nudi poslasticu jugoslovenske kinematografije u sklopu Fešta Kinoteke, kao i neizostavne balkanske kulinarske specijalitete i pića, a za najmlađe i dječji program. No to nije sve, već skoro pa tradicionalno uz Jugofeštu je i vaš slobodni radio Helsinki sa prenosom uživo od 16 do 22 sata na 92,6 MHz ili putem streama na live.helsinki.at. Vaš moderacijski tim, Sana Omerović i Mirza Mulalić, poručuju: budi dio Jugofešte.
1: Jugo!